0: Ани. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet. 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фера ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за Чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Максимум музика.

0: следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта Партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имейл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Најдобра и најубава музика.
3: Само хитови.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
2: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: ви. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Канал 77 Max.

0: 22. мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија, која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Добро утро, уште едно фантастично сончево утро, петка за будење, уште по фантастични си температурите моментално, измерени се веќе 16 степени во Дојран, потоа Прилепа со 12, Скопје моментално со 15. Максимални 28 ќе имаме денес, ќе биде стабилно и сончево времето на секаде буквално ни земјава. Етоа денес за денес, утре петочно, дождот се враќа како порачан. Значи, време во што му слушна дека доаѓа викенд, вели, дожд. Ништо тоа е, ќе врне утре петочно, меѓутоа сепак барем ќе има исти температури кои денешните. Максимални 28. 7.00 е време за вести. Што е најново? Слушаме одма од Златица Влахова.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Нов обид да се заобиколи ветото во рамките на Европската Унија. Во Германија во напредна фаза изработката на нов механизам со кој треба да се блокираат абсурдните вета, какво што е бугарското вето за Македонија. Според тој механизам, специјална арбитражна комисија би оценувала дали некое барање, како што е например тоа дали Гоце Делчев е македонец или бугарин, внесувањето на бугарите во уставот и слично, како услов за членство во Европската Унија е според копенхашките критериуми или не. Објавува вестникот Нова Македонија. 200 полицајци се обучуваат за постапување при родово и семено насилство. Станува збор за еден од 8-те циклуси на обуки за почетна едукација на професионалците за родово базирано насилство врз жените и семејното насилство, информираат од МВР. Секој полициски службеник кој постапува во вакви случаи мора да биде подготвен професионално, одговорно и со емпатија да обезбеди заштита и поддршка за жртвите, вели министерот Тошковски. Најтрофејниот македонски клуб ФК Вардар ќе треба да плати вкупна казна од 3500 евра. Вака одлучи дисциплинската комисија при Фудбалската федерација на Македонија. Глоба од 1000 евра е за користење пиротехника на надпреварот против ФК Пелистер, додека 2500 евра Вардар ќе плати за користење на пиротехнички средства на дуелот против ФК Силекс. Се уште молку околу евентуалната казна за недоличното прославување на титулата.
12: Добро утро!
1: ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
10: Добро утро и среќен четврток. Ово четвртоков е интро на петокот, тоа е факт, затоа некако посебен денов има некој посебен шмек. Меѓутоа, утрото може да биде уште по-посебно. Има еден начин за тоа, а тоа е да ни станеш шеф на програма. За само некоја минута ќе имаш шанса да си избереш која е таа песна што сакаш ти да ја слушаш, па да ја слушаме утре во сите заедно. Биди за тоа тука за 5-6 минути, предходно пред тебе отвара Антонија Гиговска, специјалиста.

0: free. Каква тешка романтика четвртачна. Joe Cocker, Unchain My Heart. Добро, дали матурантите сега овие по новиве се сосема различни од тоа некакви матуранти бевме? Значи, нема како не се појавија. Се појави еден на конј, се појави еден на трактор, трет имаше буквално скоро настап таму пред сала, пак му коленичеа пред негова музика, свиреше, тој фороше пари. И си велам, овие деца се организацијава за матурски се на сосема друго ниво. Ама после си велам, добро, значи секоја генерација си има некој свој филм и тоа е окей, и важно е дека во тој момент тој филм ти е тоа што те вози и така и треба да биде за тој момент. Па после се озрваш, па после ти текнува нешто друго и така е цел живот. Но тоа што е најпаметно да ти текне сега, тоа е една песна за будење. Ајде да најдеме.
1: Ова е твојот момент. Преземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни ја преземаш програмата. Кажи ми која песна ти се слуша? Ке ја слушаме утре во сите заедно. Вибер 072607777. Тука треба да ми испратиш една гласовна порака, во неа едноставно ќе ми кажеш: добро утро, јас сум тој и тој и сакам ова утро сите да не буди таа и таа песна. Тоа е се што ми треба. И плюс треба да бидеш доволно брз, затоа што шеф или шефица на програма ни е секогаш тој што прв стигнал да испрати гласовна. Затоа, ајде, со брзината на светлината те чекам да си порачаш песна на Вибер. А пред тебе Tom Walker, leave a light on.

0: Eseguì Lil Nas X в утринско шоу со Христина. Ја слушавме за Добро утро, Star Walking. Добро утро и добре дојде. Матурските уште трат, иако веќе привршуваат, и не знам дали сегашните матуранти се поинаку градени од нас во однос на идеите за тоа како се слави матурска. Најновото нешто, матурант на трактор, претходно матурант на коњ се појави, па еден имаше настап со жива музика, со фарање пари. Александр вели, сега забавата на децата е надвор пред народот, а во салите кога се дремат. Ние внатре правевме појака журка, кој знае, знае. Па не знам да ти кажам, така е. Не сум сигурна, не имам некои информации за тоа како се поминуваат децата кога веќе почнува вистинската прослава. Тоа што го гледаме вака унатре што се случува по улиците, тоа е веќе на друго ниво. А сега внатре, не знам дали се некако подсмирени за тоа. Тоа тие си знаете. Тоа ние рајка правевме журка внатре во салите, тоа што ги знаевме сите можни ора. Па кога ќе се сетам на какви се песни сме играле, па што се чувало, па тоа е апсолутен хаос, ама убав хаос. Најважно е како и да е да уживаш моментот. После кога ќе попораснеш дали ќе ти се допаѓа, кога ќе се навртиш на времето, тоа е најмалку важно. Важно е уживањето. Кога сме кај уживање, за да уживаме уште повеќе во ова утро, време е да ни ја пресенеш програмата. Ајде, избери една песна и порачај си ја. Вибер 072607777. Кажи ми тука во гласовна порака кој си, од каде си и која е песната што утрово треба да ги буди сите македонци.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега малку порастерете на ситуацијата во сообраќајот. Нема некои страшни гужви, единствено гледам поголемо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Исто така, баш од ова утро почнуваат градижни активности на делница Гостивар Стража, што значи дека таму ќе треба да бидеш особено внимателен. Плус да не заборавиш, можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако забележиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 6 07 77 7. Среќен пат!

силата е во младите, енергијата е во младите. Јас одамна не сум слушнала некој возрастен што има ваква енергија. Мислам дека малку треба да се замислиме за тоа. Во секој случај, Стефан, фантастичен избор, дете, одиме веднаш. Стефан, Сладкаристика и Пајак преземаат програма на канал 77 за 3, 2, 1.

0: nami.
1: Pa eksotka Ristika, ova ekipa благодарение на Стефанија слушавме што утревани презнава програма на канал 77. Ако сакаш веќе утре, петочно, особено важно да бидеш шеф на оваа наша програма, уште сега можеш да си фатиш ред. Испрати ми само една гласовна на Viber 072-607-777. Кажи ми во неа, кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија.
2: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
1: Нова песна објави Горан Тонев. Горан Тонев беше дел од бендот на ДНК и беше присутен на тој кубен 16 март. И за оваа нова песна вели дека е направена баш кратко пред тој ден кога вели се променила се за него. Меѓутоа и оваа песна му е надеж за нов почеток и вели дека токму сега сака да се заблагодари и на Бога и на сите што има прилика да продолжи понатаму, а тоа ќе го направи со музика. Еве неговата најнова «Да си со мене».

Antonija Gigovska najoficijalno na svet spodeli deka doagen izinjot album. Objavi cela lista na pesni, kje ima 9 pesni, žena specijalista, aman, čukaj, čukaj, 7 dena, 7 noki, papilej, hemisferi, nemoj da me pališ i prvo vidi se sebe. Ова е целата листа на песни на новиот албум. И сега гледам дека по тоа што е споделено овде, соработувала за музиката со Дарко Димитров, со Робер Билбилов, со Лазар Цветковски, значи фантастична стандарт екипа за македонските хитови. Не објави точно кога доаѓа, меѓутоа срекни сме и што го гледаме. Штом стигна до овде работата со најавата, значи наскоро добиваме многу нова музика од Антонија. Канал 77.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Не постои песна што подобро го опишува времето надвор. Малку тупо, малку ладно. Дали четвртоков ќе биде таков емотивно, тоа да знаваме веднаш.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке седнеш очи во очи со личноста со која се имаш оддалечено. Ке реши да многу работи во еден муабет. Денот ти е усмка. Денес ке мораш да бираш љубов или работа. Ке немаш енергија и за двете. Денот ти е усмка. Близнаци. Ке почувствуваш дека некој намерно ти го тестира трпението на работа. Но со насмевка ке избегнеш караница. Денот ти е усмка. Рак. Ке добиеш внимание од личноста од која најмалку очекуваш. И тоа ке ти стави нови идеи во главата. Денот ти е деветка. Лав. На работа сите ке очекуваат ти да ја завршиш главната обврска. Па ке се чувствуваш како целиот товар да е на твој грб. Денот ти е седумка. Девица. Денес ке заборавиш дека има живот и надвор од твојот свет. Ке делуваш многу себично. Денот ти е осумка. Вага. Ке бараш вистина од партнерот. Но денес работите може да бидат малку искривени од бурни емоции. Денот ти е осумка. Скорпија. Денес една близка личност ке ти признае нешто што долго го криела од тебе и ке ти ги измеша чувствата. Денот ти е деветка. Стрелец. Ке сватиш дека кога си природен и свој, луѓето многу повеќе те ценат. Денес не мора да импресионираш никога. Денот ти е десетка. Јарец. Ке ти гори да се испотиш малку. Било во теретана или со лесно трчање. Ке ти се среди енергијата, а и мислите. Денот ти е деветка. Водолија. Денес лесно ке влегуваш во муабет со нови луѓе, а една непозната личност ке ти остави впечаток што нема брзо да го заборавиш. Денот ти е осумка. Риби. Ке уживаш да ги поместуваш границите на муабетот и да видиш како реагираат луѓето околу тебе. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција. Автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз. Не си бил во Бирово.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, Аголна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Микс Центар.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

Flowers, Miley Cyrus ima v mevo utrinsko šou so Kristina. Tuku slušaj, ako rabotata ti je jedno nešto, a sonot ti je da bideš nešto sosema drugo, nikogaš ne je docan da go stvariš toj son. Evo, na primer, likot što go ispeo интрото на една од најпознатите песни на светот што има заработено милиони и милиони, бил програмер и после зашто го влечело така го испеал ова. Значи тоа е глас на програмер, не на пејач, ама дечково речио ке си ги оствари со ништата, прави огромен хит и прави уште повеќе пари. Затоа не е доцан никогаш ни за тебе. Размисли пак за тој сон што те влече паралелно и ништо, акција. Тоа е се што ти треба. Кога сме кај песната, еве за мотивација за твојот втор паралелен сон, Мекомор. Ова е Чиф Чап.

0: Нашите ДНК за разсънувания, я слушавме. Фала, добро утро на сите.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддържано от видеолотария Касинос Австрия.
2: Бълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
0: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
0: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некако многу фино утро со време во се повеќе и повеќе се покачуваат температурите на нас, тоа ни одговара. Конечно малку понобра ситуација, измерени се моментални 16 степени во Штип, потоа Кичево со 13, Скопје моментално со 17. Максимални 28 најавени за денес, ќе остане вако стабилно и сончево времето. Цел ден, меѓутоа утре е петочно. Дождот едва и тоа чека петок да сушна, пак да се врати. И тоа е тоа, но барам ќе останат и утре температурите исти кои денешните со максимални 28. 8.00, да се подновиме малце, да слушнеме што има ново кај нас и околу нас. Тоа Златица ќе ни каже.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Премиерот Христијан Мицкоски со остри зборови ја коментираше аферата поврзана со сомнежите за шпионажа во кабинетот на председателката Силјановска Дапкова во Вила Водно, оценувајќи дека станува збор за структури од минатото.
12: Тоа се шпионски талог на општеството структури од минатото, кои што се ноѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери. Тие се представуваат како група вработени и испраќаат анонимни дописи до обвинителства. Се разбира таму Ислама Бази веднаш да истрча и да создаде паника во јавноста дека нешто се случувало. Јас не би ги коментирал овие глодари, бидејќи мислам дека треба да ги заборавам.
11: Српскиот председател Александар Вучич ќе престојува во официјална посета на Кина од 24 до 28 мај. Ова патување Вучич го најави на пресконференција на 16 мај, посочувајќи дека го смета за круна на неговата кариера. Бидејќи кај кинескиот лидер оди по неодамнешната посета на американскиот председател Трамп и актуелната на рускиот председател Путин. Поранешниот председател на Европската централна банка Марио Драги или поранешната германска канцеларка Ангела Меркел би можеле да ја представуваат Европската унија во потенцијални преговори со рускиот председател Владимир Путин, пишува Financial Times. Министрите за надворешни работи на унијата за можните кандидати ќе разговараат на состанокот предвиден за следната седмица на Кипар.

добро утро, Македонија. На кој му е тешко будењето, нека помисли дека има два продолжени викенди пред нас. Убав ден, ПЗЗ. Е, баш тоа ви порача Бети на Вибар. 072-607-7777. Тука цело време течат нашите муабети. За добро утро и добре дајде, ако сега стигнуваш. Е, подадена рака и од Александра Јанева.

I feel it coming, baby. Е, оваа песна се пее во еден глас до уикенд, кога знаеш дека тие добри денови до прва доаѓаат. Добро утро. Туку фановите на Арсенал не престануваат да слават. Освоја премиер лига после 22 години. Ама ми требаат од тебе само погрешни одговори ова утро. Зошто успеа во тоа после цели 22 години? Што мислиш? Ајде да слушнам. Повели на Вибер 072-607-7777. Јас мислам дека намерно е тоа. Намерно. Значи, рекле, ајде, остај ги овие други нека уживаат. Малку да се опуштат. Е, сега се опуштале други во 22 години, дека друг победувал и освојувал. Ама сакале ева да ги омекнат другите, за да биде уште по-фасцинантна победата после 22 години. Така да мислам дека тоа е некоја чиста логика. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори чекам од тебе. Ајде, зашто Арсенал освои премиер лига после цели 22 години? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Директно таму во продолжение Биби Рекса. Heart wants what it wants.

0: One Republic на канал 77 и слушавме All the Right Moves. Добро утро и добре дойде. Има ли некои од вас што уште се радува за Арсенал? Значи, таа еуфорија не престанува. Отвораш телефон, само навивачи на Арсенал на секаде. И добро, логично, зашто луѓето по цели 22 години освоија Премиер Лига. Ми треба то тебе ова утро само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига? Што мислиш? Ајде на вибер 072607777 или можеш radio.kanal77.mk. Емир, например, вели слонот сепак успеал да не падне од дрво. Мора фо малце да го разберам, го прашам што значи. Вели секогаш слонот е на гранка, но еден ден ќе падне. Така беше со Арсенал секоја година. Тој што следи фудбал знае сигурно, значи некој од вас повеќе го разбирува од мене, тоа дефинитивно. Антонио вели погрешен одговор, зошто дури после 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред. Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Одличен муабет. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Зошто дури после 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига? Ајде, расслушнам на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Банка. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Банка.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
13: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужите веќе се на друго ниво, особено оние низ Скопје, значи ако движиш таму имај на ум. Гужви на булевар 8 септември, булевар Гоце Делчев, Кузманец и во Скипиту, исто и булевар Илинден пак во Скопје. Ако се случува и додатно уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777 ни е бројот. Те чекам. Среќен пат.

0: Ed Sheeran za kvalitetno budenje. Ovo je četvrtak, ja slušav me Drive. Zdaj mi se ga otvori telefon. 100% je ti izle za nešto za Arsenal. Slovenija to ne prestanuva. Je mnogo logično zašto svoja premier liga posle celi 22 godini. Zato ovo utro mi treba od tebe samo pogrešni odgovori. Zašto dori posle 22 godini Arsenal osvojila premier liga? Što misliš? Ajde da slušam. Viber odma 072607777. Beni veli sigurno zato što jadale tavče grafče pred nadprevar. Što ova znači vo zorgi stavi? Brzo, efikasno se treba se sredi pa da se odi po doma? Може би. Фалио вели освојуваат премиер лига после 22 години, затоа што 22 години мислела дека титулата се добива со лајкови на интернет. Ова со лајковите и таа мода е малку зезната ситуација. Мартин вели доста судиите ги толерира. Добро, да видиме што вели Зоран. Зошто после 22 цели години Арсенал освојуваат премиер лига?
1: Требаше да напунат прво 20 година по американски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
0: По американски стандард вели да направат 21 година и после да освојуваат. Може би, не велам не. Борче вели наболедување беа. 22 години. Ете, напуниле батерии, конечно, очигледно. Фантастично, фантастично. Креативни како и сегогаш, така и овој четврток. Фала ви за тоа и ништо на Арсенал. Со срекичка нека има, па после овие 22 години да видиме кога, како и што ќе се повтори. Во секој случај, Словењето кој слави нека продолжи, уживајте максимално дорека можете, а кога сме кај тоа, еве, a wonderful life. Ги случаме Hurts.

0: Show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
1: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20. мај, а голема забава во сабота на 23. мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Ето тая да надържи от традицията, да си пуштиме малца водра или воричка за уште по-срекен четвърток. Добро утро и добре дойде!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфайте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 кг, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Мунт кредит за тебе, от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
11: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес користете го време во колку што можете, како што има сонце, сега ќе има сонце во текот на целиот ден, плус е и топло, фино е баш надвор, измерени се моментални 15 степени во Охрид, Струмица веќе со 18, Скопје со 19, фино. Максимални 28 ќе имаме денес, кој што реков, стабилно време целиот ден, меѓутоа утре петочно, се враќа дождот, да знаеш да бидеш спремен психички со чадрче и тоа е тоа. Но барем и утре ќе биде идентично топло кој и денес, пак со максимални 28 степени. Веќе на минутка пред 9 се најспремни на свет новите вести, што се случува, што има ново, Златица ќе ти каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: На конференција по повод Денот на Европа, власти и опозицијата со спротивставени ставови околу патот на Македонија кон Европската Унија.
14: Можеме да кажеме дека немаме подобра алтернатива од Европа. Што и да споредиме, овој пат за нашата држава е неприкосновено најдобриот пат кој треба да одиме.
15: Напишавме предлог резолуција да се обединиме околу националните интереси. После гласањето на уставни измени нема преговори за било која идентитетска одредница, ниту една партија не одговори. Од што се плашат? Од документот кој што е на маса.
16: Нам ни треба еден заеднички став на земите членки на Европската Унија кои што ќе кажат ова е нашата сегашна понуда.
13: Европската комисија соопшти дека става на располагање 65,7 милиони евра за нашата држава во рамки на инструментот за реформи и раст, што представува највисок износ во регионот. Напиша министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на социјалните мрежи. За нашата држава, оценетите реформи се однесуваат на мерки поврзани со образованието и дигитализацијата, нагласи Муцунски. Интервентниот кардиолог, универзитетски професор и алпинист Сашко Кедев вчера ја доби плакетата Европска личност на годината за 2025 година. Признание што Европското движење во Република Македонија традиционално го доделува по повод одбележувањето на Денот на Европа.
17: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре деве. Кога денот е вака фин, сончев, прекрасен, тоа значи дека треба да се искористи максимално, затоа одиме одма да му дадеме и добар ритм на утрово. За на здраве кафенце или водичка или некоја смути кој што и да пие моментално, еве еден музички благослов за уши. Келвин Херис, Клементин Даглас, Blessings.

Smooth Criminal. Единствениот криминал е во песната што заборава дека воопшто си на работа дека треба да работиш. Майкл Джексон го имаме вака четврточно. Добро утро и добре дојде. Веќе утрото е само по себе многу убаво со сонцето надвор, но ајде го доразубавиме заедно, може? Кажи ми една твоја добра вест. Повели на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Вирувам едно многу убаво видео на социјалните мрежи. Има еден дечко што стои некаде надвор и има ставено еден знак. Вели, кажи ми ја твојата добра вест. И луѓето поминуваат и кажуваат што убаво им се има случено. Некој конечно завршил со сите испити. На некој му се родило бебе после подолго време. Преубави пораки, преубави убави вести. Дорека ти ја смислуваш твојата, една убава вест е од мене. Делумно можам само да ја откријам. Тоа е дека успеавме да договориме да ве носиме некаде заедно со нас на концерт. Каде ќе биде тоа? Значи, концерт ќе биде тоа, ќе ви откриам за многу кратко, не можам сега уште, не смеам, но да знаеш дека многу наскоро ќе имаш таа можност да се дружиме заедно на концерт. Кажи ми една твоја убава вест, нешто што ти се случило на тебе. Може би баш утрово, може периодов, може би се случило нешто убаво на твоја блиска личност и тоа ти го направило и тебе животот уште подобар. Ајде, повели на Вибер со добрата вест 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Токму таму од нашиот официјален плеер во продолжение Beyoncé и Naughty Boy. Боева комбинација. За добро утро. Ова е Running.

Это говорит Широна канал 77, я слушав мене Sapphire. Доброе утро и добре дойде. Ово утро го раздубавуваме етерат и твоите помали или поголеми победи во животот. Повели, кажи ми една добра веста твојот живот. Вибер, 072-607-7777. Знаеш, цело време мислиме на стрес и се што ми се случува негативно. Ај малку убавите работи. Што нешто фино ти си има случено во последно време? Тебе или на твоите близки? Викторија вели, конечно го завршив курсот по германски Б1. Браво, женска, честитки! Не се ни сумнувам јас во тебе. Исто така на TikTok сме моментално во живо. Можеш и таму да коментираш. Таму Димитар вели, добрата веста дека раскинов со девојката. Окей, и ова може никогаш да биде добра веста, ако љубовта била токсична, ако тој однос бил проблематичен и после кога ќе излезеш од нештото, знаеш дека ти е ред да си дојдеш при себе и да се одмориш малку. Во тој случај, да, може да биде добра веста. Останатите, повелете да го разубавиме етерот со вашите победи во животот. Кажи ми една добра вест од твојот живот. Вибер 072-607-7777 или исто можеш моментално да ни коментираш и на лајв на TikTok.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Още не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хайнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: Гужви има и понатаму, особено ни Скопје, стандарна она на булевар Гоце Делчев, потоа исто Кузман Јосифовски Питу и улица Баласица. Затоа, еда, ако движиш некаде во овие правци, имај си на ум и ако можеш да си го планираш времето, ете, користи информации. Ако исто така се движиш, пак веќе некаде по пат било карени с Македонија, не видиш дека нешто се случува, повели, биди ми репортер од терен. Пиши ми за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен ват!
14: Канал 77.

Елизабет Тейлор за вако малко понежно и симпатично будење да не дојде многу нагло. Добро утро и добре дојде. Ова утро етерот го правиме посрекно место со некоја убава вест, баш од твојот живот. Кажи ми што е нешто убаво што ти се случило периодов. Има еден многу интересен тренд на TikTok, го видов, стои еден лик со знакче вакво. Кажи ми една добра вест. И луѓето доаѓаат и кажуваат што е тоа убаво што уште им се случило периодот. Многу сме фокусирани на стресот. Мора малку да мислиме на убавите работи. Убавата вест е на Јован, што вели, добил покачување од 40% и понуда за релокација на Малта со целото семејство. Браво! Значи, браво, сигурно е најзаслужено на свет. Ти посакувам како и да замислиш да ти се одвива во сценарио, на вистина да биде така, и што и да одлучиш, дали ќе се селиш или може би нема да се селиш, зверувам дека ќе направиш совршената одлука. Браво. Супер. Стефан вели, после 8 години мојата љубов ми кажа да, и ова едно да, така големо. Честитки, влюбени, значи, многу ми е мило за вас. 8 години не е важно, се си има своје време кога нешто да треба да се случи. И фала ви многу за убавите моменти што ги споделивте. И посакувам да си имат уште еден куп вакви убавини, еден куп убави вести. Јас сум тука секогаш за да ги слушнам, а вие бидете тука за да споделите. Уште еднаш убаво да се подсетиме на сите убави работи што ни се случуваа, што можеби малку ги занемаруваме после покрај целиот друг стрес. Продолжуваме во тој убав среќен ритм, секако со нашиот Тоша Проески во позадина, еве го. За добро утро и среќен четврток. Ова е Излажиме уште еднаш.

0: Чапрески, вели излажи му уште еднаш. Некогаш и тие лаги от таа некоја личност, особено така сладки, нели? Добро утро.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Нова песна објави Горан Тонев. Горан Тонев беше дел од бендот на ДНК и беше присутен на тој кубен 16 март. И за оваа нова песна вели дека е направена беш баш кратко пред тој ден кога вели се променило се за него. Меѓутоа и оваа песна му е надеж за нов почеток и вели дека токму сега сака да се заблагодари и на Бога и на сите што има прилика да продолжи понатаму, а тоа ќе го направи со музика. Еве а неговата најнова «Да си со мене».

Антонија Гиговска најофицијално на свет сподели дека доаѓа нејзиниот албум. Објави цела листа на песни, ќе има 9 песни. Жена специјалиста, аман, чукај, чукај, 7 дена, 7 ноки, папилеј, хемисфери, немој да ме палиш и прво види се себе. Ова е целата листа на песни на новиот албум. И сега гледам дека потоа што е споделено овде, соработувала за музиката со Дарко Димитров, со Робер Билбилов, со Лазар Цветковски, значи фантастична стандард екипа за македонските хитови. Не објави точно кога доаѓа, меѓутоа срекни сме и што гледаме. Штом стигна до овде работата со најавата, значи наскоро добиваме многу нова музика од Антонија. Канал 77.

0: po kvalitetno rasonuvanje od ova nema da najdete. Linkin Park za dobro utro. Ова беше Numb. Е, сега да видиме денот, што ќе ти бире? Седумка, десетка? Неизвестно, слушай.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке седнеш очи во очи со личноста со која се имаш оддалечено. Ке решите многу работи во еден муабет. Денот ти е осмка. Пик. Денес ке мораш да бираш. Љубов?

0: ќе бараш вистина од партнерот, но денес работите може да бидат малку искривени од бурни емоции. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
0: Денес една блиска личност ќе ти признае нешто што долго го криела од тебе и ќе ти ги измеша чувствата. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
0: Ќе сватиш дека кога си природен и свој, луѓето многу повеќе те ценат. Денес не мора да импресионираш никога. Денот ти е десетка.
1: Јарец.
0: Ќе ти гори да се испотиш малку, било во теретана или со лесно трчање. Ќе ти се среди енергијата, а и мислите. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
0: Денес лесно ќе влегуваш во муабет со нови луѓе, а една непозната личност ќе ти остави впечаток што нема брзо да го заборавиш. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: Ќе уживаш да ги поместуваш границите на муабетот и да видиш како реагираат луѓето околу тебе. Денот ти е деветка.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје, иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
3: Лицензиран линијски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови.

директно од 2012-та. Беше тоа некој посебен период во македонската музика. Магдалина Цветковска, Дарко Илиевски, и слушаме заедно со Пепел. Добро утро и добре дојде. Види сега, за луѓето што ги сакаш, секогаш е фино да направиш некој убав гест, нели? Е, ние сме тука да ти помогнеме тоа да го реализираш. Како? Со нашата радиопошта. Значи, цело време си со брзи пратки, брзи пошти, вака така, но сега за прв пат во Македонија можеш да користиш радиопошта. Можеш да испратиш порака на некој твој сакан, и тоа гласовна порака. Можеш на некој едноставно да кажеш колку го сакаш, дека денот ти почнува без него. Можеш на некој да кажеш добро утро, среќен роден ден, се гледаме вечер во 8, да спримиш тоа и тоа, и да си се договорите. Можеш на другар ти да му кажеш дека конечно денес има квалитетно сонце, па треба да пиете некоја кафе после работа, евентуално. Зашто и да сакаш да искористиш нашата радиопошта? Повели. Важно е да се пријавиш и да си резервираш термин на време, затоа што радиопоштата ја активираме само еднаш неделно. Генерално тоа е само понеделник, меѓутоа па ја празни понеделнички, следниот ќе го поместиме сега за вторник и понатаму ќе ситираме, но имаш само еден термин, ако сакаш тој повик да биде токму твој, пријави се кај нас на Вибер 072-607-777. Таму ќе ми испратиш гласовна порака со тоа што сакаш да го пренесеме преку нашата радиопошта, ќе ми кажеш до кој треба да стигне радиопоштата, ние се јавуваме, ја пренесуваме твојата порака директно во етер пред цела Македонија и се успева со твојот симпатичен гест. Затоа ќе те чекам на Вибер, а во наше друштво Ариана Гранде исто овде. Ова е One Last Time.

oči angelski i glas angelski. To je тоа. Ареа и Јанг Дали во утринско шоу со Христина. Е, сега јас и вие, вака ќе направиме. Прво, после целото дружење, целото ова утро, ќе направиме една одјава од утринска. Може? Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 21 мај од оваа 2026 година. И сега што се одјавивме веќе од утринска, продолжуваме и понатаму со работно време. Ќе се дружиме уште цели 2 часа, затоа нема мрдање, биди тука, имаш ветер во грб за се што носа следните 2 часа на работа, ќе се дружиме до прва. Ајде, те чекам.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Апликирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Първа платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
4: Вълата супер забава с фантастични джекпот добивки. Секой ден ново изненадуване. Со Вълата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Секое въртене носи нова шанса. Играй за забава. Играй отговорно.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твоята дестинация за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите любители на адреналин и авантура. Современ дизайн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: SL Club Day. Ние славиме 7-ми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Ете, конечно, малку по пролетен ден со повисоки температури, со сонце, со се што ни треба. Измерени, моментални, 18 степени во Прилеп, потоа Кочаније со 19, Скопје моментално со 20. Максимални 28 ќе имаме денес, значи уште ќе се стопува времето, ќе остане вака стабилно до крај. Меѓутоа, утре петочно, дождот се враќа, а температурите остануваат исти кои денешните. Вести нови веќе спремни. Што се случува кај нас и околу нас? Зларица ќе ни каже.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Отпадот не е ѓубре, туку ресурс. Македонија мора да фати приклучок со државите во регионот и во Европската унија кога станува спор за управување со отпадот. Ова е делот за клучокот на дебатата организирана од Македонската асоциација за управување со отпад.
14: И се менува веќе наративот затоа што е дефинитивно отпадот не е ѓубре, отпадот е ресурс. И бидејќи сме држава која што нема многу природни ресурси во смисла на минерали, нас тие материјали кои што веќе се увезуваат во голема мера, би било идеално да ги користиме како нови ресурси за нашата економија. Политика на zero waste, односно на депониите да заврши само она што не може да се рециклира, она што не може да се компостира или она што не може да биде енергија за отпад.
13: Денес треба да стане познато дали ќе се одржи седницата на Собраниската комисија за финансирање и буџет, на која е заглавена расправата за новиот заем од 260 милиони евра. Владеачкото мнозинство вчера побара од председателот на Собранието и од председателката на комисијата итно да се закаже седницата. Доколку тоа не се случи, постои опција седницата да ја закаже председателот на Собранието, а со неа да председава пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ. Брза пруга од Србија до Грција во 2031 година. Вака најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. За брзата пруга истакна дека ќе чини околу 10 милиони евра по километар и додаде дека новата траса, која нема совпаѓање со постоечката пруга, ќе биде и пократка од неа.
15: Канал Сибум. Само работно време на Канал 77.
12: 3 минутки по 10, добар ден и добре дојде. Вообичаено Јелена е вашето друштво во овој момент, меѓутоа Јеленче ни замина малку на одмор да си ги наполни батериите. Во меѓувреме, јас сум Христина, твоето друштво од овој момент па се до 12. И сега знам веќе ова време некој си мисли, еј добро е, ќе се оди на пауза, ќе се живне малку. Од друга страна, уште милион часа од работно време, ма не се секире, помисли на тоа дека ќе заврши кајра, уште малку работна недела. Продолжен викенд не чека. Тоа е сериозна работа. Не е важно дали ќе биде со тошт. Важно е дека ќе одмараме. А кога сме кај одмор и на мисли и на нерви, еве нешто такво финово продолжение. Disco Lines и Tinashe, No Wrong Boys.

Ете, иза за сонцето и директно тото на прелиста на канал 77. Ја слушаме до сега Африка. Добро утро и добре дојде. 13 минути по 10, значи наскоро на пауза, значи може да ти отворим малку апетит. Кажи ми, за шампионат во правење на каква храна би се пријавил да учествуваш? Повери на Вибер 0726077777. Значи, мисля се, прејак еден надпревар што го организираат моментално во Италија и го викаат Тирамису World Cup. И сега ќе се надпреваруваат луѓето во правење тирамису и ќе има стотина суди и тие ќе дегустираат и ќе одлучат по тоа кое е најдоброто тирамису. Врска не имам јас од правење тирамису, имам само врска од јарење тирамису, така да за тоа не би се пријавила, но би се пријавила во некој шампионат за правење омлет. Значи, се што можеш да замислиш дека има вака поднавоници во книгата за правење омлет, сите можни комбинации, нема нешто што можам да промашам. Е, таму, тоа ми е форте, се пријавувам, дали ќе поберам, мислам дека конкуренцијата ќе биде голема, ама би се обидала барам таму. Што ќе кажеш ти? Как би се обидал да можеш да се пријавиш, да се надпреваруваш во некој шампионат за готвење? Во што би се пријавил? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш дори на TikTok, таму сме моментално во живо, можеш да ни оставиш коментарче, ќе речекам таму. А тука во продолжение, еве го малку романтичен Димитар Андоновски за добро утро, или добар ден е веќе, Души 2.

0: Само ни на најна во главата и животот ќе стане малку полесен и поедноставен. Елена Ристовска ја имавме точно веќе 20 по 10. Кажи ми, ако би се пријавил некојаш да се надпреваруваш во некој шампионат за готвење храна, во каков шампионат би се пријавил? Ајде, вибер. 072-607-7777 или можеш одговор да оставиш и во коментар на TikTok, таму сме во живо моментално. Лили, вели дефинитивно во подготовка на здрава храна. Веќе 3 месеци се хранам чисто. Пробав и илјадници рецепти. Лили, значи, која ќе смениш вака некој режим, која ќе се ставиш на некој режим и тогаш почна да стануваш креативен, зашто ти треба сите можни опции да ги знаеш. Браво, може. Понатаму, го имаме овде Филип, вели, дефинитивно скара, што и да е, како и да е, мојето цело друштво ќе потврди. Последен пат се докажав на мај. Штом си ти главниот скара мајстор, значи тука не се сомневаме. И има да растуриш. Значи ти се враќаш со прво место, пријателе, дефинитивно. Останатите, што ќе кажете? Ако има некој турнир, шампионат за готвење храна, било каква? На каков шампионат би се пријавил? Вибер 072-607-7777. Можеш и кај нас на TikTok Live да оставиш коментарче моментално.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Влата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Сега моментално барем нема што многу да се секираш за сообраќајот, гледам дека нема некои гужви, малку поголемо раздвижување во Скопје на Качанички пат. Меѓутоа, ако сте пак има нешто баш по патот по кој ти се движиш моментално, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

Dafi Mrsi официјално послова цел четврток во глава. Честитки. Добре дојде. Кажи ми, ако имаш шанса да се пријавиш во некој шампионат за готвење храна, во каков шампионат би се пријавил? Ги гледам италијаниве, стварно се луди, позитивно луди. Организираат сега еден шампионат во правење тирамису. И ке има суди, ке има, значи, целосен шампионат. Ама, например, Сашко вели кога на скарата ке ги испечам пиперките и модрите патлиджани, па кога еден пинджур ке направам, нема што повеќе да се фалам, вели, јавете се на сопругата, се ке ви каже, ме бива и толку, точка. Значи, на шампионат за правење пинджури. Може. Колегата Шакир, знаете ли на каков шампионат велики се пријави? На шампионат за правење пици, ама со готово тесто. Значи, само тесто да му дарете на човекот и после озгора се што треба има да среди, има да ги реши таму сите. Шакир, ќе те пробаме после на пауза, ќе ти купаме едно готово тесто, едно 5-6 пара да правиш за сите. Е, така. Шампионат Мони вели за правење сутлијаш. Како правам сутлијаш? Мах, мах, мах. А, Мони, махерке некоја. Еве, јас ти давам вака неофицијално едно прво место. Фантастично. Што ни отворивте апетит, ни отворивте апетит, тоа дефинитивно. Се надам дека некој од вас по, што може побрзо ќе касне, тоа не сум јас, само барем да бидеш ти. Во продолжение со нас, Джастин Тимберлейк.

0: I'm addicted to you. A Avicii беше загрижен за оваа журка што траеше до точно 39 по 10.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. Jobs.lidl.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20

0: 23. maj, a golema zabava vo sabota na 23. maj od 11 do 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш блиску до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова, Западен булевар Кавадарци.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лег

си пееше Марк Имбор, We Belong Together, си припагаме заедно и затоа е малку поинтензивно дружењето баш денес. Не сме заедно само овде на радио, туку и на TikTok моментално. Затоа ако можеш да украдеш неколку минути да се подружиш со нас на TikTok во живо, повели таму, ако не не следиш, за следина, ке најдеш канал 77 и се дружиме и таму. Поминавме, значи, скоро 3 часа заедно, уште некоја време сигурно ќе се подружиме, ако не можеш одма и ќе те почекаме и ќе се екипираме. Без тебе не сме комплетни. А за да се докомплетираме, освен што ни требаш ти, еве ги, соткаристика и пајак пуз во наше друштво. Ова е Дали ке ме сакаш?

0: Bobby on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cómeme, pero te coge.
2: Kero G, Shakira, točno 5 minuti pred 11. Jo slušavme Te Kero Grande.
3: Rabotno vreme.
4: Podržano od Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
5: Супер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирам примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-5115-000. Емкеш, Емкеш.
3: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
8: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Се потопо и потопо, гледам, веќе сме влегли во 20-ката со температурите. Еве го Штип моментално со 21 степен, потоа 22 има во Дојран, Скопје 21. Максимални 28 ќе имаме денес, значи уште некоја малку фура имаме, не се подстопли, времето се останува вакво супер во текот на целиот ден. Стабилно, слончево, насекаре. Туку утре, петочно, се враќа дошт. Тоа разнаеш да си бидеш спремен, но колку и да врне, барем ќе остане времето. Топло со температури исти идентични кои денешните. 11.00 е, значи време да се освежиме со најнови вести. Од Златица ги слушаме.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Откако вчера протекоа информациите дека владеачката структура побарала смена на албанскиот амбасадор во земјава по неговата јавна поддршка на протестот на студентите албанци. Билал Касамиот Влен ги негира таквите тврдења.
11: Во ниту еден момент Влен и владата немаат побарано од институциите во Тирана повлекување на амбасадорот, без разлика што амбасадорот на место да ги представува и да ги штити интересите на албанците во Македонија, како што е во уставот на Албанија, тој повеќе се занимавал со политички теми, но тоа е оценка која треба да се направи од државата, односно институциите кои го именува амбасадор.
10: По медиумските извештаи дека Володимир Зеленски сепак нема да ја посети Србија. Кабинетот на председателот на Украина објави дека патувањето ќе се одржи, но на подоцнежен датум. Вучич и Зеленски разговараа по телефон вчера, а српскиот председател го опиша нивниот разговор како отворен и конструктивен. Односите меѓу Киев и Белград долго време беа комплицирани поради традиционално прорускиот став на Србија. Најмалку 10 лица, меѓу кои 3 жени и 3 деца, загинаа во израелски воздушен напад во јужниот дел на Либан. Соопшти Либанското Министерство за здравство, од каде нападот го опишаа како масакар. Во Либан е во сила преки на огнот меѓу проиранското движење Хезболах и Израел.
8: Работно време на Канал 77.
9: Минутка по 11, добар ден и добре дојде, како и работно време, добре, се држиш. имаш друштво цело време, сам не си, тоа да бидеш сигурен, така да се ќе биде подобро. Вообичаено, Јелена е твоето друштво во овој дел од денот, меѓутоа Јелена ја испративме на одмор, малку да си одмори душичката. Во меѓувреме, јас сум тука за тебе, моето име е Христина, а името на дечкото што сега ќе ви пее на Уфце, е тоа е Морган Волен, Love Somebody.

Мирисам Бирбеч, ова, Make You Mine. Мора вака сензуално да движиме ни четвртокот, негде за да се справиме со работното време, нормално. Туку, вака во очи на лето скоро, што би се рекла, мора да ти кажам една новост. Ке добиеме две нови, поручва два нови летови. Тоа ке се случува. Те подсетува на нешто? Да, ке имаме летови до Сицилија и Сардинија. Значи, имаме уште порајски лета до прва. Ова го потврди вице-премиерот министер за транспорт Александар Николовски. Вели дека се уште се во преговори со авиокомпаниите. Меѓутоа, овие линии авионски дефинитивно ќе се случат за нас. Значи, Сицилија, Сардинија, животот има развучи вака. Е, сега чекам уште да се реализира, ама ќе дојде и тој ден што вака ни кажа, очекуваме дека многу наскоро ќе се случи. До тогаш, ајде малку, мислите на некоја поубаво место да ги спратиме, може? Може вака? Оливија Дин е ова? Man I need a... Добар ден!

0: Vivala Vida, Coldplay, do točno vekje 19 po 11. A ili nekoj od vas momentalno si ušte slavi za Arsenal, ili barem poznavaš nekoj takov što ušte je pregord što Arsenal osvi premium liga. I baš na ta tema zbruvavme i utrovo, što kažavte za to, a evo evo produženje. Samo pogrešni odgovori. Zašto posle duri 22 godini Arsenal osvi uvat premier liga?
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче графче пред надпревар.
2: Требаше да напунат прво 20 година по американски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај сметки до твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Презимија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Уште не ги знаеш по име. Ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
12: Мидеа! Мидеа, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почува да се активираат веќе и радари. Еве имам за тебе предупредување од репортерот од терен Небојша, вели радар навлез во Делчево од кај Македонска Каменица. Затоа, ете, ако движиш баш таму, те мога биде многу внимателен. Меѓутоа не само, кај да движиш ово утро, биди секаде внимателен, не мора се брзаш, ке стигнеш кади да си тргнал. Небојша, тебе фала ти многу за оваа информација. Сите останати не заборавајте, исто како Небојша, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто во партот по кој баш ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал

Dance with somebody, Mando Diao, во глава за журка ги имавме точно 31 минута по 11. Но за журката нема застој, тоа знаете, не правиме ни пауза. Затоа ќе се отвориш radio.kanal77.mk, тоа е нашиот официален плеер. Оттаму можеш да бираш 10 радиостаници. Што ти се слуша, тоа можеш да бираш. Дали сакаш малку рокче, вака да те раздрма сред работно време? Дали ти треба малку ексил, ако си по-носталгичен, имаш исто така фолк, имаш македонска музика, имаш малку милениум враќање во раните 2000-ти, исто така фреш кафе, знам дека пиете кафе моментално, тоа ми кажавте на TikTok Live, затоа ето, radio.kanal77.mk, таму во продолжение, најсладкиот дечко на света, ова е Хозиер, Too Sweet.

0: Portugal the Man, Feel It Still на канал 77. Туку, дали е можно да почува нова драма во македонскиот фудбал? Неофицијално од ФФМ најавија казна за Шкендија. А зошто? Слушава продолжение. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Фудбалерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМ неофицијално најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: atmosfera. Повеќе информации на piknikupelince.mk.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект?

0: 2 metal strumica nudi se na jedno mesto. Sendvič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna, izgradba na industrijski objekti od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica, poveće na vametal.mk.
1: Slušaj ga sega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se sještava som nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. So svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
0: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
5: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
4: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

Dance Monkey Tunes naj na kanal 77. Туку има ли некој од вас спремен веќе да продолжи викенд уште сега? Има ли некоја легенда како Лилена Вибер што вели: "Поздрав екипо, ние веќе тргнати на пат за продолжен викенд, пуштате нешто за џускање во кола." Ете, знам јас, гледаш, еуфоријата за продолжен викенд официјално почната. И ние ќе ја дохраниме таа еуфорија сега, ко? Со малко евровизиска еуфорија. Лорин доаѓа на плейлиста за многу, многу кратко, а предходно за џускање и во кола, и во канцеларија, или кај да си моментално. Еве го ова.

0: уж ты на легенда од Евровизија слушавме Лорин со Euphoria. Точно веќе, од прилика некои 3 минути пред 12, ова значи дека ќе останам сега во Друштво на Ангела. Јас и ве се слушаме утре пак од точно 7. Чао на сите, да си имате прекрасен ден. Муа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден, вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
3: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Хело, екипо! Како сме? Ајде да се напиеме едно пладневно кафенце, понекаде може и на сонце на тераса, како например на 22 степени во Штип, 18 моментално Крушево, Скопје 24. Време е да се информираме, да слушнеме што е ново. Ајде, Златица, кажувај.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Започнете постапка за распишување на референдум за членство во Европската Унија. Вакво барање упати дипломатот Виктор Габер до пратениците. Поранешниот македонски амбасадор до собранието испратил представка за да поведат постапка за распишување референдум за уставните измени.
6: 127 документи има за оваа тема. Тие сите ги усвоиле нашите пратеници. Тие се пратеници мои, ваши, на сите. Тие пратеници се определиле за тој пат. Мене ми е, надвор од секоја политичка конотација, потреба да не должиме со таа наша перспектива во Европската Унија. Ние ги бираме нашите претеници за да ми ја подобрат состојбата сега и дотоварат перспективи за иднина. Тие истите мене ми убедиле, јас сум гласал за нив, дека таа е перспективата. Тие претеници треба да го слушаат гласот на народот кој ги избрал.
5: Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски соопшти дека летово ќе бидат отворени 5 нови дестинации од Охридскиот и Скопскиот аеродром. Austrian Airlines ќе воспостави директна линија Виена Охрид, а во јуни ќе започнат и летови од Краков и Вроцлав кон Охрид. Дополнително од Скопскиот аеродром ќе се воведат две нови летни дестинации: Палермо на Сицилија и Алгеро на Сардинија, истакна Николовски. Американскиот претседател изјави дека преговорите со Иран се во завршна фаза, но предупреди на нови напади доколку Техеран не прифати договор. Во исто време, Иран го обвини Трамп дека планира повторно започнување војна и се закани дека ќе возврати со напади надвор од Блискиот исток.
3: Работно време на Канал 77.
4: И Ангела тука. Здраво, друштво! Ближи периодот кога главна тема ќе ни биде фудбалот, затоа што на 6 јули или тоест на 11 јуни почнува светското фудбалско првенство. И велам сега, ајде да направиме тука еден дрес код без што не смееме да навиваме. Вибер 072-60-77-77. Ги чекам сите можни предлози додека слушаме само хитови. Теор Сивдво, конкретниот случај и Опилија. Ајде, здраво!

0: Дупер. Не кажано. 14 по 12. И вака така почнува фудбалската треска. На 11 јуни почнува светското фудбалско првенство. Поборав да направиме задолжителен дрес код или момент на аксесуари, без што никако не смееме да набиваме. Јас сум за тоа дека задолжително треба да бидеме во дресови. Джими вели, без пиво и мезе ништо. Баже, имаш ли ти некоја идеја?
1: Јас кога одам на утакмица, најважно ми е да го имам гласот за навивање и правење врева.
0: Штета Македонија што не игра.
1: Да. И свирчиња е потребно да се прави врева.
0: Без што не се набива кога гледаме футбол? Имаме ли специфичен дрес код? Да го направиме списоков на Вибер. 072-60-77-77. Додека слушаме само хитови за филгут расположение. И со Александра Јанева во продолжение. Еве ја!

0: Dua Lipa ja slušamo. Houdini nije na radio. Значи рибучи риба моментите и сите луѓе кои што исчезнуваат волшебно од нашиот живот. А Минима емоција со следниот хит кој доаѓа. Нешто скрос љубовно од пијано од срце. Солушен. Ти и јас, во целост ја слушаме за многу кратко.
1: Работно време.
2: Си ужас заработка за вашите пари. Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од денеска пуштен во употреба прилеп плитвар, завршени работните активности на мостот. Ете, може да го користиме нормално, а во меѓувреме што се случува на релација каде ти возиш, ти имаме ли никада застој, радар, гужва. Што иде корисно како информација, можеш да го споделиш на Вибар 072 60 77 77. Среќен пат!

Beyoncé, Sweet Dreams. Ги вклучуваме светлото. Тоест, да, ги изключуваме затоа што ни е сончево, пријатно, фино. Те слажем и ветровито. И со препорака за кафенце на сонце, по можност некоја претворена терасичка затоа што да не слажеме. На двор. Дува.

0: ма провери што се има на девата плеери на radio.kanal77mk. Верувам дека има буквално секоја верзија од тебе.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
11: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Неко

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Zajedno li smo društvo? E, gledam na današnji den, 21. maj 2017. godina. Последен настап имал циркусот Ringley Bros and Brown and Bailey Shoes. Ако го трепна, фалал нека ми е. Сега, знаеш што ме потикна? Да прашам што од детството исчезна и баш некако ти фали. Мене искрено винам пот. Баш ме подсеќа на оние моменти во тинејџерски години кога правевме миксови и пуштавме музика, зава. Винам беше one and only за музика. Најмногу ни требаше за да се расположиме или да се утешиме кога бевме тажни, барам јас и моите другарки. Што ти? Што од детството исчезна и реално ти фали? Ајде да направиме еден ваков список со спомени на Вибар. 072 60 77 77.

0: y Gwen Stefani. Let me blow your mind. Канал 77 и споменав дека во 2007-та на денешен ден последен настап имал еден циркус Ringley Bros and Brown. Ова ме инспирираше да прашам, добро, што е тоа од детството што онака веќе го нема, а тебе ти буди носталгија и баш ти недостасува. Јас споменав за Винампот, а деки ме надополни со МСН. И да, тој период кога почнавме сите да ставаме интернет по дома. И тоа четување на МСН легендарно. Е, може би и профилите на пријатели, на топ, хай-фајб, не знам ги има ли уште.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Најдобрата филмска музика на годината The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
6: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Работиш повремено или сезонски со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
11: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
12: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Банка.
0: Сончево денеска и таман да кажам пријатно, ќе се повлечам. Затоа што кога дува ветер, не ти е баш секогаш најпријатно, ама тоа е. 24 степени моментално дујран, 21 струга. Скопје слуша канал 77 на моментални 25. Време е да се информираме, време е за вести и да слушнеме што има Златица да каже.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Од партијата Левица, преку сообщение, побараа државниот јавен обвинител Ненад Савески да ги искористи законските областувања во врска со предметот мазут. Откако ја гокија запре истрагата. Од партијата тврдат дека законот за јавно обвинителство му овозможува на државниот обвинител да побара увид во предметот, да наложи нови вештачења и прибирање докази, но оценуваат дека досега не покажал волја за таков чекор. Пасивноста на обвинителот отвора со множи за политичко влијание, додаваат од Левица. Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија иницираа модел на постепена интеграција на земјите од Западен Балкан во единствениот европски пазар. Предловот предвидува пристапување чекор по чекор, односно државите од регионот постепено да ги користат придобивките од членството во Европската унија, паралелно со напредокот во преговорите и исполнувањето на реформските критериуми. Цените на нафтата забележуваат раст од над 1%, откако пазарите продолжија внимателно да ги следат неизвестните мировни преговори меѓу САД и Иран, како и сигналите за намалување на глобалната понуда. Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа на 106,29 долари за барел. Пазарите и понатаму остануваат чувствителни на секоја нова информација поврзана со Иран и Ормузскиот теснаец.
0: Здраво, друштво. 3 по 13. Момент кога треба да се опуштиме со некоја кафенце и со опуште некој хит. Benjamin Bundaga. Sorry, I'm here for someone else. Во комбинација со уште една динамична од Hunter X и Golden.

Od svetova na legendarnite Friends. Da Rembrandt ga slušamo. Na kanal 77. Dobro leto, sončak, majski den, ko ga jaz imam eden problem in mi treba pomoč od tebe. Ajde, iskustva soveć. Što ti pomaga da oslabiš? Meni ne bi se verovala kako uspeva za nekoliko meseci jedno 10 kg da gi krenam. I sada evo ti problem. Znaš kako bela dvočina boži koja prase treba da gojiš? E ja vaka vo oči na leto treba da simnuvam kilogrami. Ono što go napravim, vovedov zelen čaj vo место кафе, ајде како е една опција за детокс и, нели, и со детоксот може некој килограмче да се спушти. Ама тука ми требаат совети и искуства од вас. Што ви помогнало да ослабите? Има ли некоја конкретна диета која можете да ми ја препорачате на вибер? 072-60-77-77. Искуства и совети за слабење, помагајте луѓе. Додека си ја изинги, слушаме и Dusk Till Dawn на канал 77.

0: I samo glasno sa Džilo na kanal 77 i društvo Pobrav, iskustva, soveti, davite, pomagajte kako čovjek pobrgu doslabi v slučaju od jas. Evo, počelo so pijenje na ledan čaj, dobro, i nekoj mali kratki jutrinski treninzi, ama mi trebate i vaše iskustva, mislenja na Viber 072 60 77 77. Igor mi se javi tuka, veli dijeta kako za diabetičar. Samo pojedok i ručak, posle 16 časot nikako jadenje. I sekoj den fizička aktivnost, pa makar i pešačenje, ama da bide toa po nekoj 4-5 km. Igor, hvala ti za... Така не изгледа толку тешко кога се чита. Ајде ќе пробам, ќе видам што ќе направам. Кире ми пиша: е, вели, само редовен секс му е мајката за слабење. Аха. Па добро, сега како се потопли деновите, ќе има повеќе потење, верувам и во тоа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
12: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
13: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Радар контрол очекуваме излез Кичево, правец Скопје. Ангел, фала ти за информација, фала за дојове и за тоа што се грижиш за останатите учесници во саобраќајот. Секој како Ангел може да ни биде репортер од терен, може да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: zvuči letno po prolaz. Tu Gelo i Geta. Think of me, ja slušam na Kanal 77. I se sluči moment da nije svirka od himnata. I posle što? E pa ja slušam ovo sport report za 15 na minuti.
1: Slušaš Rabotno vreme na Kanal 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти.

0: И нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Energija do maksimum. Fly Away na Kanal 77. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Фудбалерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Фудбалерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМА, неофицијално, најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд.
1: Ова песна е Женје, Канал 77.

0: David Guetta. Со душа чекам 8 септември да дојде и да размрда за денот на независноста. И тука Мики вели, е, јас имам карти, на-на-на-на-на. Мики, јас уште немам повртен имејл, на-на-на-на-на.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
11: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Претежно сончево, ама север кубриче. Па ова, feels like, не ни е баш како да е 20 плюс степени, нели? Окей, се слушаме на 24 степени моментално Гевгелија, 17 Охрид, 26 моментално Скопје и момент дека од утре се најавуваат врнежи. За во сабота дури и не време. И таа е таа порака. Луѓе, не се радувајте на сонцето моментално. Време е за вести. Ајде да слушнеме што има Златица да ни каже. 14 часот е.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Претеничката група на СДСМ нема да учествува во најновото задолжување на државата. Најави партискиот лидер Венко Филипче на пресконференција пред Пладнево.
17: Опасно се зголемува вкупниот долг за 2 милиарди евра за само 2 години. Е зголемено задолжувањето на земја пари, кои што ќе ги враќаат следните генерации. Има ли ова власт компас? Има ли идеја? Има ли визија на каде и како ја води државата? Нашата претеничка група нема да учествува во ова брутално, секојдневно задолжување на земјава. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа.
16: Градските власти во Улцинг одлучија да стават крај на одењето во костими за капење надвор од плажите и базените. Според новите правила за комунален ред, секој што ќе се појави на јавни површини оскудно облечен или без дел од облеката, може да плати казна од 150 до дури 500 евра. Целта на мерките е заштита на комуналниот ред и достоинството на градот, велат градските власти. Француската полиција ја прошири истрагата за сексуално насилство и злоставување во училиштата и градинките во Париз. Париското државно обвинителство објави дека истрагата сега се проширува и се однесува на можни случаи на насилство во дури 84 градинки и 20 на училишта.
0: Четврточно дружење 21 мај. Добар ден екипо. Вака стартуваме. Lil Young, One Thing во комбинација со нешто од Taylor Swift. Елизабет Тейлор, еве ја.

0: V popodna sa Angela. 10 pred po 14. И друштво денеска играме една игра. Ја видов на TikTok и сега велам, ајде ја пробаме ние во етер на канал 77. Додека играме на Viber 072 60 77 77, ќе ми треба помош и со ваши прашања. А што е суштината? Еве сега ја активирам Gemini. Gemini, здраво! Денеска во попладне со Ангела ќе играме една игра во која што јас поставувам прашања, а ти треба да бидеш искрена со мене, да одговараш само со да, со не, или ако нешто не смееш да ми одговориш, едноставно да кажеш крушка. Дали е во ред?
1: Здраво, да, во ред е. Подготвена сум за играта.
0: Епа, ајде да почнеме тогаш. Кажи ми прво прашање. Дали сум облечена во бело?
1: Кошка.
0: О, прашање број 2. Дали е можно да постои човек на светот кој никогаш не пробал пица?
1: Да.
0: А дали ако скокнеш во воздух, додека вози воз, ќе паднеш точно на истото место?
1: Да.
0: Дали е жив Майкл Джексон?
1: Не.
0: А дали е жив Тоше Проевски?
1: Не.
0: Добро, правиме пауза. Сега, моите слушатели ќе ти поставуваат прашање тебе. Ајде да видам, има ли некои забавни моменти кои што сакаме да ги поставиме како прашање на Gemini? Вибер 072 60 77 77. Значи, денеска играме човек наспроти вештачка интелигенција. Чекам прашања кој колку позабавен може да биде. Да ве слушнам.

0: 15 по 14 и Ангела тука. Зашто? Денес ка играме една игра. Вештачка интелигенција наспроти човек. Ово излезе како интересен TikTok тренд, па велам ајде да го пробаме ние тука на радио. И поберав од вас на Viber 072-60-77-77 да ми пишувате прашања кои јас треба да ги поставам на Gemini. Е сега, ја продолжуваме играта во која што Gemini треба да ми каже да, не, или ако не смее да ми го каже точниот одговор на прашањето кој ќе го поставам, то одговори едноставно со крушка. Gemini, спремна ли си за да продолжиме со игра?
1: Да, спремна сум.
0: Дали ќе има војна? Дали ќе има војна?
1: Крушка.
0: О-оу. А Кико прашува, дали вонземјаните ги направили пирамидите?
1: Не.
0: Кире прашува, дали земјата е округла?
1: Да.
0: Добро, значи тука разчистивме се една дилема. А Кико прашува и дали постојат духови?
1: Крушка.
0: А црна магија?
1: Крушта.
0: Уф, ме наежија одговорите. Иване прашува, дали канал 77 постои повеќе од 50 години? Нема одговор. О, благодарам. Ајде, ако има некој друг интересно забавно прашање, кој може да го постави на Gemini, те чекам на Viber 072-60-77-77. Ова е TikTok игра која играме денеска на радио во Попладне со Ангела. Човек наспроти вештачка интелигенција.
2: Само погрешни одговори. Зошто после дори 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред надпревар.
4: Требаше да напунат прво 20 година по америски стандард, ели? Па после да освоите тула. Непълнолетни не било.
3: Секој утро, нова авантура. 7-7.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сопер Турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
9: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. сакате сите да ве забележат.
12: Градот да ве дознае.
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Отворен за сообраќај од денес ко официјално Плитвар Прилеп. Работните активности на мостот завршија, ама кај главиш ти? Дај сподели информации некому да помогнеме со дојава на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат.
17: Канал 77.

0: Samo hitovi. Kanal 77 Maka i Angela Tuka.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека послуганот сите нека знаат, на 20 јуни ќе се одржи парадата на гордоста во Скопје. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето кои имаат барем еден близок пријател, имаат подолг живот и помал ризик од депресија и анксиозност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија во Библијата е спомената над 20 пати. Епа, ни за джабе е кажано дека сме библиска земја, нели?
2: Премногу позитива, супер, екстра.

0: енергия, со може би нито уку хепи текст. Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers. Со моментите кога човекот кој пред нас се стои, мислиме дека скроз го познаваме, ама вистината е дека сме тотални странци. Доаѓа со кратко. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, само хитови. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
12: Кој ги пуштиш канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
13: Канал 77.

0: ovo je Popodne sa Angela. Imame interesna igra. Testira me nešto što je aktualno na TikTok, a to je igrata Čovek naspoti AI. Znači, vije postavuvate prašanja, Gemini treba da odgovori. Да биде целосно искрена, да одговори исклучиво со да, не, или ако не е сигурна во одговорот, едноставно да каже крушка. И мислам дека треба да продолжиме со нашава игра со прашањето на Панче, кој прашува колку мегапиксели има човечкото око.
1: Крушка.
0: Оу! Александар прашува дали дали Джемини ќе владее со светот еден ден?
1: Не.
0: Добро, а Кицка прашува дали постои Господ?
1: Круста.
0: Оу. А Вико прашува дали сме сами на универзумот?
1: Круста.
0: И дали некои делови од религијата намерно се изместени или избришани или изменети? Ништо. Добро. Джемини, фала ти тебе, а Бога ми фала и на сите кои што се потрудивте да поставите прашање. Мислам дека беше забавно да си поиграме малку AI наспроти човек. Благодарам уште еднаш до вас и мислам дека заслужено треба да честам уште хитови во продолжение. Дупер, не кажано. Здраво!

0: na kanal 77 i Popodne sa Angela. E, društvo, YouTube konečno ni funkcionira i so zaključen telefon.
1: Yes!
0: И баш ме интересира, има ли некоја опција што некојаш ја користеше, а сега ја нема, а баш ти беше фина? Бибер 072-60-77-77. Мене опцијата за правење плейлиста на YouTube, например, она со плюсчето и само си додаваш песни на твоја листа што сакаш да ги слушаш.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му седел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
12: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
13: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
14: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
15: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, ама ветровито, со 24 степени во Ландово, 23 Битола, Скопје 26. 15.00, време за вести. Што ќе каже Златица, ајде да слушнеме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
0: Во рокот една недела, владата се очекува да го представи решението со кое правосудниот испит ке може да се полага и на албански јазик. Најави денес вице-премиерот Беким Сали.
1: Дадовме поддршка како иницијатива пред 3 месеци, не знам дали може би помалку, од кога се сретнам со студенти од првиот момент, за наоѓање на решение што сметаме дека е право на студентите, но не го оправдувавме начинот, односно патот, како сака да ја постигна таа цел пристапот на протест и сме при крај на фаза на консултација со експерти и мислам дека наскоро може би една недела да се реши овој проблем.
0: Жена со прострелна рана во главата пронајдена е во Скопско Копаница. Јавен обвинител од ОИО Скопје и екипи на СВР Скопје извршиле увид во селото каде било пронајдено телото на 37 годишната жена. Покрај телото е пронајден пиштол собственост на незиниот сопруг кој веднаш бил обезбеден и одредена му е мерка притвор. Велат од обвинителството. По неколку години пауза, Македонија повторно ќе биде дел од Евровизија, потврди директорот на Македонска радиотелевизија Зоран Ристовски. Тој соопшти дека по средбите со представници на Европски радиодифузен сојуз, може со сигурност да каже дека Македонија ќе испрати свој представник на музичкиот фестивал во 2027 во Софија.
16: Попотне со Ангела.
0: Здраво друштво. Ангела тука, слушаме само хитови. Се радуваме на опцијата од YouTube дека функционира со заклучен телефон и прашав има ли некоја опција која стварно ти недостига, беќе ја нема, како мене на пример, она плушчето за правење на плейлиста. Па Ване додаде дека му недостасува на YouTube опцијата ти да ја пееш песната или мелодијата, а тој да ја препознае која е. Еј, да, јас се заборавив дека воопшто имаше. Ја, ни требаат и само лоши одговори. Тоест, погрешни одговори за тоа зошто Арсенал ја освојува Премиер Лигата после 22 години. Вибер 072-60-77-77. Какви забавни одговори дававте, утринава ќе се подсетима за кратко.

0: Dua Lipa, Love Again. Ovo je sunčev četvrtak kojeg imamo na nadbor. I samo pogrešni odgovori se bara utrinava. Zašto Arsenal ja osvoji primjer ligata posle 22 godine? А забавно беше да се гледа над превар, рака на срце.
1: Антонио, вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Били, вели, сигурно затоа што јаделе тавче графче пред над превар.
2: Требаше да напунат прво 20 година по америски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack, krckat, se tupati ni se delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да е барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонска Ската филхармонија во Скопје. Влезници на karti.com.mk.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имава сообраќајна незгода на влез на Колари, практичен патен правец од Стража кон Кичево. Рики дојави вака пред извесен период и благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А инаку можеш и ти како Рики да не бидеш репортер од терен и да ни кажеш што се случува на релација каде возиш. Вибар 072-60-77-77. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: energično sa Maneskin. The Loneliest, ja slušam evo popodne sa Angela.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prva работа, што вчера не денеска, ја знаме дека од 5 годинки го снувала неговиот дрес. А по пласманот на Македонија на светското првенство сонот и стана реалност. Никола Митревски ја забележа малата Лена во публика и лично и го даде дресот што го чекала со години. Знаеш, ова е еден од оние моменти што вреди повеќе и од победата на ракометарите. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Шакира извојува голема правна победа против шпанските даночни власти. Судот ја ослободи од обвинувањето за даночната измама од за која се пишуваше во 2011 година. Или, тогаш не била даночен резидент на Шпанија. Значи, покрај тоа, државата сега треба да ја врати на изја 60.000 евра и тоа со камата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека пријателите може да влијат на твоите навики. Ако ти е вежбат, поголема е шансата и ти да почнеш да вежбаш. Не знам, ако касна ти ќе каснеш или ќе превземеш некоја друга навика. Па ајде, на Вибер 072-60-77-77. Која навика ја имаш преземена од пријател, од другар, од колега? Јас, например, читањето на книги.
1: Поклопне на канал 77 со Ангела.

Yeah, beautiful. Za momentite koga se prašuvame, je izgubiv me ili na listina ličnost, tako je, sakav mi izošti. Еа, истражувања покажат дека пријателите може да си префрлаат навики едни од на други. Јас реков, читањето на книги ми е таква префрлена навика. А Гоце во контекст на прашањето вели да јадам доцна по 10 часот поради сопругата. Ај на здравје! Има ли некој друг навика која што ја има превземена од некој, особено од пријател? Бибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

vetrovit, ama sunčev četvrtok, sa Robi Williams na radio. Фил останува зад нас, а пред нас оние навики кои што ги превземаме од нашите пријатели. Дека нели истражување покажа оти навиките може да се пренесуваат од другар на другар, од пријател на пријател, од колишка на колишка, зависи со кој се дружиш, нели? Прашав што ти имаш преземено никоја од навиките, се јави Джо, вели навика па да се занимавам со спорт од 12 години, што рака на срце воопшто не е лоша работа, Джо. А Дејан вели, јас од братучитка ми Билјана наследи да го слушам канал 77, затоа што таа го слушаш од утро до вечер. Е, па браво, баш ми е драго што е така. А ако слушаме канал 77, тоа значи дека имаме само хитови. Да продолжиме вака. Шампао и Ина, Слаб, ке не раздвижуваат после уште еден дует. Прво Сија, Дејвид Гета, Титанијам. Баш уште една динамична за попладневно feel good. Еве ја.

0: Tam Palvina. Up na kanal 77. 21. maj bil internacionalen den na čajot, pa možda da ga odbeležime so to, što ga se napijeme po nekoj goldka čajč. Možda bi menta osvežuvačka. Ja sam momentalno na zelen čaj, ne znam ako imaš ti predlog, slobodno možeš da spodiliš na Viber 072-60-77-77 onaka. Čisto za inspiracija.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте навреме на 075 316 974.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со ВЛТ добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Северко брича, сонце грее, ние на 23 степени во Гевгелија се слушаме, на 22 во Прилеп, 26 во Скопје. Велат од утре врнежи да не се радуваме многу-многу на сонцево. 16:00. Време е да се информираме, да слушнеме што е ново. Еве во вести од Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Јавните здравствени установи соочени со тужби од 1800 вработени. Побаруваат над 2 милиони евра. Информираше денес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски.
17: Меѓу 10 и 20% од вработените водат судски спорови, а најголем број од 70% од судските спорови се во 10 установи и тие се во ова категорија на општи болници. Најмногу по број има 317 судски спорови општата болница Куманово, најголем финансиски ефект имала клиничката болница Битола, а вкупно процениетот ефект на судските спорови прелиминарно не на 2 милиони евра и тој веројатно би растал со тек на времето и со нови тужби.
16: Финансиската полиција поднесе кривична пријава против градоначалникот на Врапчиште. Според пријавите, ИШ во текот на 2025 година склучил договор за изведба на градежни работи без да ја почека конечната одлука по поднесена жалба пред Државната комисија за жалби по јавни набавки. Со овие действија, на правното лице му било овозможена противправна имотна корист во износ од скоро 12 милиони денари. Приведена е собственичката на кравите во Крива Паланка. Таа повторно ги спречувала вработените во Агенцијата за храна и ветеринарство да ги заловат кравите. Од МВР сообщуваат дека против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. За случајот отворен е и предмет во обвинителството во Куманово, но разрешница се уште нема.
14: Здраво друштво, возиме кон дома 2 по 16. Слушаме хитови, а тука жената која е по трети пат трудна, овој пат во близнаци, И пак ќе читаме наслови го разголи трудничкото стомаче. Мислам дека од ова баш бренти фраза си направи Ријана.

0: Baš lijepi da se sluša dodeka se vozi kondoma. Stereo Love i samo hitovi na kanal 77. I brzina, izdržljivost, rekordi i jedan golem pad. I imam zvuk bez slika, a ti treba da pogodiš koji sport se igra. Деки вели трчање, а не ракомет. Венко мисли дека станува збор за бокс. Ајде да видим, ќе ви дадам уште една шанса на Вибер 072-60-77-77. Што мислиш дека си играше во звукот, а?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
4: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
9: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Jela Mebel.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Скопје гужва, пасичарска да не правиме муабет. Тука нова железничка во двата правци. 8 септември кон Илинден. Меѓу другото, таму каде што јас проверив, каде уште имаме гужба, застој, радар контрола. Секоја информација не е добро дојдена. За да помогнеме некому на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Fever Dreams. Ja slušamo na 25 Celsiusovi vo Venus.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека послуганот сите нека знаат. На 20 јуни ќе се одржи парадата на гордоста во Скопје. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето кои имаат барем еден близок пријател живеат многу подолго и имаат помал ризик од депресија и анксиозност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија во Библијата е споменета на 20 пати. Ни за джаве е качено дека сме библиска земја, нели?
1: Попладне на канал 77.

0: Роберт Билбилов на канал 77 за попладнев на Feel Good и следно Оливија Дин So Easy.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
10: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Под отворено небо, покрај Пивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува

Cesta romantica. Se Bruno Mars. Do all the things I should have done. When I was your man. When I was your man. Na kanal 77. I igrama sportska igra. Ja spuštam zvuk, ti pogoduvaš koji sport je v prašanje. A denaska pogoduvama sport kada sekundata pravi razlika. Što misliš deka je ova? Filip pogoduva hokej. Panče misli kitboks. Martin, ако не е тенис, тогаш трка со коњи. Венко уште еден обид. Хокеј. Дејан мисли дека е бокс. Ама што е? Атлетика, фрлање, диск. Се мисли денеска нема ниту еден точен одговор. А искрено ме инспирираше веста за субвенцијата на Иван Гарај, српскиот атлетичар, кој претежно се надпреварува во фрлачки дисциплини, претежно кугла и диск. Суспензиран е во затоа што имаше позитивен допинг тест, односно признал употреба на кокаин и 12 пива.

0: Ела беше ова. Water Live на канал 77МК. На нашиот радиоплеер имаш можност да си ја пронајдеш секоја верзија од тебе. Затоа што кликаш radio.kanal77.mk и стискаш на еден од девете плеери кои ги имаме таму. Сакаш ексио? Имаме. Македонско? Имаме. Фолк плеер? Имаме. Буквално која и верзија да си во овој момент, кликаш radio.kanal77mk и уживаш во тоа што сакаш да си го слушаш. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет, стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: vakancija.
1: Živeg izvojite soništa. Riz Home. Osvjetljava vašiot život. Повеќе од дом.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај сметки до твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
9: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Да го немаше ветерок, паш поубаво ке ни беше, ама Северко бриче по оние 20, како 20 во Радовиш, не знам колку се чувствуваат. 19, Крушево, 24, Скопје и најава за тоа што до утре, ај со среќа. 17.00, сакаме новости, еве ги, кај Златица се, слушаме.
9: Се што е важно, од Македонија и светот, Канал 77, Вести.
11: Полека се нормализира состојбата со Радовишката депонија, која со денови чади и ги труе граѓаните. Мерките за заштита на населението и натаму се во сила. Вели за МТВ градоначалникот на Радовиш Љупче Почивалец.
12: Најголемиот дел од депонијата е покриена со нанос. Сега во моментот се останат и рабовите од депонијата кои што и генерално чадат и сега имаме истурање на рабовите на депонијата со земја. Се со цел како ги отрупуваме рабовите, така се намалува и чадот. Се надевам дека во следните 2-3 дена, метам дека во најголем дел депонијата ќе биде покриена со наносна земја и чадењето генерално ќе престане. Граѓаните во овие денови да пристапат кон почитување на мерките и тие траат се уште.
11: Црна Гора денеска го одбележува денот на независноста и 20 години од обновата на државната самостојност на референдумот од 21 мај 2006 година. Со бројни свечености, концерти и пораки од официјалните лица дека европскиот пат, граѓанското единство и зајакнувањето на институциите остануваат клучни приоритети на државата. Беше одбележан еден од позначајните датуми во поновата историја на земјата. Владеачката унгарска партија ТИСА поднесе предлог за уставен амандман, со кој премиерскиот мандат би се ограничил на најмногу 8 години, што законски би го невозможило враќањето на поранешниот председател на владата Виктор Орбан на таа функција. Пренесува Ројтерс.
9: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
10: Ангела тука, здраво. Слушаме хитови со Телеком до 18. Даваме енергија вака. Алан Волкер. Sing me to sleep со нешто подинамично. Од Александра Јанева. Ми подаваш рака за попладневно. Feel good, ТВА.

0: Динамично, Вака с Post Malone. I had some help. 9 по 17-та. Чекаме да дойде 20 часот и да го погледнеме новото издание Вистина или не со Миро Кацаров. Гостува Даре Дете, инфлуенсерот кој ќе треба да одговори на интересни прашања и тоа на полиграф.
1: Дали е точно дека Сашо Матиш ти има кажано дека си многу сладок?
0: Ај, како ќе се снајде, ќе дознаеме вечер. 20 часот, YouTube каналот на канал 77.

0: sme sami.
1: Ej, maestro Pajak, novosti ni noći. Ne, drži vo neizvesnost. I to do 18.00, znači pušte nekoji 45 minuti. Zajedno sa Elver Mekić, Jovan Jovanov, подготвуваат нешто ново. Делириум се вика хитов. Баш ми интересира како ќе звучи. Премиерата е денес во 18 часот. Задолжително да бидеме на профилот на Пајак и да ја слушнеме. Нели? Не интересира.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Радар контрола, имаме релација Радовиш Војсловци. Дуле, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку сега како Дулан може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози гужва, застој, радар контроли, собраќени незгоди. Биди репортер од терен и помогни некому. Вибер 072-60-77-77 не бројат. Среќен пат! Канал 77.

0: маестро Дејвид Гет. Ах, како те чекаме само на 8 септември да ни направиш еден спектакл. Сема на имо се назад нас.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека под 5 години едно девојче сонувало еден дрес. А по пласманот на Македонија на светското првенство во ракомет. Сонот стана реалност. Никола Митровски ја забележа малата Лена во публика со транспарент дека му го бара тресот и лично и го предаде што го чекала со години. Е, знаеш, ова ми е еден од оние моменти што вредат многу повеќе од победа, нели? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Шакира извојува голема победа. И тоа против шпанските даночни власти. Судот ја ослободи од обвинувањето за даночната измама нели во 2011 година, затоа што тогаш не била даночен резидент на Шпанија. Била, знаеш, ова е најакото? Тоа што државата сега треба низа да ја врати над 60 милиони евра. И плюс камата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека пријателите можат да влијаат на твоите навики. Значи, ти вежбаат, ке вежбаш и ти. Поголема е шансата и ти да доцнеш, ако и ти е доцнат. Канал 77.

0: Baš se relaksira koga se sluša. No Broke Boys. Kanal 77, samo hitovi. И имаме еден новитет. Официално годинава Македонија ќе потврди дека до година ќе испратиме представник на Евровизија 27. И веќе 3-4 години не сме испраќале представници, па велам, ајде да направиме една листа. Кој би требало да ја представува Македонија до година на Евровизија? Кој би предложил? Ајде да се слушнам на Вибар. 072-60-77-77. Мој предлог е Александра Јанева, например. Жена има стварно фантастичен глас. Мокна е и само дека се породи, нека види се како што треба и мислам дека баш ќе ни биде достојна представничка на Евровизија. Ама ајде, кој би ти допишал на оваа листа со можни представници на Македонија Евровизија 27? 072-60-77-77. Те чекам со предлог на Вибар.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам ка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Резултати од жусти на сеньоре

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00.

na kanal 77 i popladne sa Angela. I oficijalno potvrdeno, Makedonija ima svoj predstavnik na Eurovizija 27, to jest ne predstavnik, toko ќе се праќа predstavnik. Pa dajte vilam da napravim jedna lista so predlogni imija, koji bi možel da je predstavova Makedonija na Eurovizija do godina. Moj predlog biše Aleksandra Janeva, a i Boga mi Viktor se složuva so meni, vili Aleksandra je top predlog po site makedonski standardi, isto duper, feng shui. Е, сега, според EU стандардите, одам на таму, се бара ништо што најчесто треба дуперна точка со нормалното и што е по-ненормално, по-добро. А дали такво нешто треба да не представува, затоа не сум сигурен. Е, Виктор, тука малку морам да те демонтирам. Годинава 50% по-добро и нормално беше евровизијското издание. Дори јас сум изненадена от толку добри песни излегоа. Уште еден предлог за дупер од Јане. Пајак и Лара според Кики. Може би те да се направи некоја добра комбинација со Сладкарве или Митко? Па, зошто да не? Нема да е лошо. Благодарам за испратените предлози. А сега се опуштаме на она што вели дека музиката и љубовта се најдобрата анестезија на болката. Шекери низиното Синчеса Акростика. Добар ден!

0: Ace of Base. За, за окружим една работна на, за една радио дружба с Ангела. Следна е Ребека, дружба, аз и ти от утре пак стандартно от 12-то отпадне, се дружиме, доработуваме работни задачи, се пакуваме, си одиме дома и то е това. Айде, остани ми в добро разположение, главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал Силум Силум, 21 май, динаска 26-та, бай бай!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20 000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина пека Беско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: 22 мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
0: Здраво, ветето дуваше денес, ама барем имаше и сонце. Еве во Крушево 19, Неготино со 26 степени, Скопје не слуша на 25 во моментов. Е сега, аз се спомне викенд, па уште и продолжен, одма дошт, одма грмежи, одма тука небото се поклопува. И утре ќе биде така, за жал. 18 часот, време да ги слушнеме новостите од денот. Последен пресек ни прави и Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: За каде се ќе важи хрватската долгорочна виза за Шенген зоната и каде македонските превозници ќе треба да аплицираат за истата? Открива гостување на Сител вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
15: Со да виза може да се движат во било која земја членка на Шенген зоната. Аплицирањето секако ќе е во амбасадата на Република Хрватска во Скопје и другите дипломатско-конзуларни представништва на Република Хрватска или директно во Загреб. Паралелно работиме и со Романија и при крај таму процедурата. Почнавме процедура со Австрија. Веќе е оваа процедура воведена во Швајцарија, така што со ова ние горе-долу го решаваме и го затвараме проблемот.
14: Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски утре ќе има прва билатерална средба со својата бугарска колешка. На маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Хелсингборг, Кралството Шведска. На покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Денес и утре министерот Муцунски ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО во Шведска. Општина Центар во соработка со Сдруженијето на пензионерите од општината вечер во 19 часот го организира настанот Носталгија за Корзо, сеќавање на едно убаво време. Настанот ќе почне од плоштадот од Македонија со символична прошетка низ старото скопско Корзо, а потоа продолжува во салата на Основното училиште Димитар Миладинов, каде ќе се одржи свечена игранка.
0: Здраво, здраво. Не знам кој како, јас некако веќе го чувствувам тоа викенд расположение. И може би баш кога сме на чекор до викенд, треба да се подсетиме дека нештата не треба да ги симаме здраво за готово. И треба да ги цениме. Сега, во моментов. Не дури откако ќе ги нема, или како што вели Владко Лозановски. Ајде, ја слушаме сега ова четврточно за крај на денот за добро расположение. Добра вечер!

0: Возиме со Ed Sheeran, Drive, на 11 по 18. Ајде да провериме едно истражување. Кај вас дома, кој беше понемиран? Ти или брат ти или сестра ти? Вибер 072 60 77 77. Прочитав дека второродените деца најчесто прават многу хаос и дома, и надвор од домот. Според истражувањето биле поразиграни, побунтовни, секогаш подготвени за некоја авантура. Па ајде да те слушнам тебе и да пресудиме вистина ли ова. Кој кај вас дома беше понемирен? Ти или брат ти или сестра ти? Вибер 072 60 77 77. Само хитови.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

Само хитови на канал 77. Мегюни Фио, Война Сомбър. Вечер с Рубрика. Кај вас дома? Кој беше понемирен? Ти или брат ти или сестра ти? Вибер 072-60-77-77. Имаш 20 секунди да ми напишеш, зашто проведуваме дали е вистина на истражувањето што го прочитав, дека второродините деца најчесто прават многу хаос и дома, и надвор од домот, поразиграни, побунтовни биле. И мислам дека ќе го потврдиме ова по тоа што го читам на Вибер. Јас можам да потврдам, кај нас така некако е ситуацијата. А Вико вели, јас имам 3 години постар брат, прилично мирни деца сме биле, не дека некој бил попалав. Ама што е да се случило, и да се исекол, и да скрчил глава, така речено, тој вели кјутел, а брат му се убивал од плачење. Марија вели, 100% е точно ова, брат ми од мал правеше експерименти. Сега има нешто. Ама, кога веќе е потврдено и со истражување, мора да си признаете вие вторите дека сте малку така понемирни. Е сега, може би ќе беше потивко, ама дефинитивно и поздодев.

0: возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Кога и да пуштиш канал 77?

0: На 30 минути по 18. Слушаш Канал 77. Ребека овде, здраво! Канал 77. Каде за продължен викенд? Кај ти, таму и ние. Сериозна сум. Ке си одиме заедно преко radio.kanal77.mk. Не смееш да заборавиш да не земеш, зашто ќе си останеш без музичка плейлиста, а тоа никако не ти е од полза за продолжен викенд, кади да си го поминеш. Таму имаме одлични музички плейлисти, имаме 10 радиостаници и гарант ке си најдеш некоја супер музиче што ке си ослушаш без прекин. Почекај, ке ти докажам со едно хитче што доаѓа од таму. Майкл Джексон.
1: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Живота, брате. Малку четвртична носталгија на моментални 22 степени во Штип. Низ до сад е веќе овие временски промени, нели? Дајте некако да го предизвикаме летово, да ни стане жешко конечно како во хитот на, нели? Вжештуваме атмосфера со Hot in Here за многу кратко на радио.
1: Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче графче пред надпревар.
3: Требаше да напунат прво 20 година по америски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
13: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
14: Бременоста е прекрасно патување,

0: 11 пред 7, само хитови во вечер со Дебека. Скандал во фудбалот. Шкендија ја очекува сериозна казна. Еве ги деталите од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Фудбалерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМ неофицијално најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд. BTS.

0: Soba, galet, jela.mk.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Не чекај на календарот. Живеј денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
6: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
7: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Ветерот што е тука, тука е, барем дождот нема да ни почне уште вечерва. Еве Тетово 19, Гевгелија 21 степен, Скопје со 23 во моментов. Петокот, за жал, нема многу да не грее, да не топли со сончевата енергија. Дожди гадмежи утре. Здраво, здраво. Неймар пак се повреди, но ќе биде спремен за светско. Ако и тебе те повреди нешто како него денес, еве ти подсетник да ги собереш емоциите уште оваа вечер. И да бидеш спремен во полнек, во форма за новиот ден. А како тоа се прави? Па со хитови. Ray, Where's My Husband? Е тука.

Ако си завадиш с работа, good for you. Добро за тебе. Uživaj sega su samo hitove na kanal 77. Makedonija se vraća na Eurovizija sljedeća godina. Ne znam da li go slušno ova, da li pročita nekada, ama rabotava je seriozna. A razgovorite veke se napraveni, ni sredili nekoj pojeftin paket, a može bi ki treba da si izbereme nije pesna za Eurovizija, mislim, lugeto. Наместо како што не ли беше порано да се испраќа некој со интерен избор. Ке видиме како ќе биде тоа. Важно, Бугарија е домакин до година, буквално ние во комши. Па веројатно и трошоците ќе бидат помали, а ќе можете испратиме луда поддршка таму. Па ајде, ќе се подготвуваме за тоа, ќе почекаме да видиме кој и со што ќе не представува, а до тогаш да се вратиме ние на оно што сигурно знаеме дека е квалитетно. Нашите најнови и најголеми хитови на радио.

0: Harry Styles, Aperture. На 20:19.
1: Канал 77. Канал
0: 77. Ти треба некоја позитива на денот. Еве, ако ти изненадвидал некој, ако си прочитал некој хейт коментар, злобен коментар. Еве ти едно од сладка. Не е време за поделби. Време е да се обединиме додека го слушаме во комбинација со Калиопи. Ова. Водиме за кратко на радио. Ама прво нешто од утринава. Арсенал ја усвои премиер лигата по 20 години. Тоа беше тема на муабетка и Христина.
2: Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат премиер лига?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред надпревар.
3: Требаше да напунат прво 20 година по америски стандард, ели? Па после да освоите тоа. Тоа непълнолетни не било.
1: Секој утро, нова авантура. На канал 77. Само хитове.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
10: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
14: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
15: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
16: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
17: Велеа Хоум.
16: А спални?
17: Велеа Хоум.
16: Куини?
17: Велеа Хоум.
16: Плакари, машини, душеци и табуретки?
17: Велеа Хоум повторно.
16: И каде имаше брза достава?
17: Велеа Хоум.
16: И 5 годишна гаранција?
17: Велеа Хоум.
16: Значи, што и да барам за дома?
17: Знаеш, Велеа Хоум.
18: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
19: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
20: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
21: Оваа пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

ништо нека не ти биде impossible. Невозможно. Джеймс Артур ти ја носи таа порака на канал 77. Вечер со Ребека. Ако се добиваше казна за лоша навика, зашто би добил ти казна? Вибер 072 60 77 77. Александар, еден наш слушател, вчера ми споделе една приказна за двајца родители од Кина, кои имале лоша навика прекумерно да го користат телефонот, па си ги запоставиле децата и добиле казна за тоа. Службите им ги одзеле. Па си помислив, еве, да се добиваше казна за секоја лоша навика. Зашто би добил ти казна? Јас сигурно за она, ај, уште 5 минути да полежам пред да станам од кревет наутро, нели? Да те слушам тебе, биди си искрен слободно. Ако се добиваше казна за лоша навика, зашто би добил ти казна? Вибер 072 60 77 77. Пиши ми таму, не осудуваме. Слушай.

0: Не, ја запираме музиката, не се секирај. Ријана беше ова на 19 минути пред 8. Don't stop the music. Ако се добиваше казна за луша навик, зашто би добил казна ти? Вибер 072-60-77-77. Инспирирани од една приказна што ми ја сподели наш слушател Александар, за двајца родители од Кина кои биле толку залепени за телефоните што добиле казна. Одземање на децата. Па зборуваме за нашите секојдневни лоши навики. Љупче вели би добил казна за она идам за 5 минути. Сите барем еднаш сме го искористиле. Ајден, за тоа што не сме трпиливи со нашата мајка. Лазе вели, јас да си признаам, сигурно би добил казна за тоа што е голем критичар. Дури и сопругата ме кара дома, вели, не знам да замолчам како ме трпи алал, нека и е таков, сум ситничат, перфекциониста. Може би е до тоа што вели дека е во хороскоп и во подзнак девица. Има нешто, има. Ана вели, казна за јадење многу благо, затвор можам да лежам. Среќа што не се добиваше казна за некоја наша лоша навика. Инаку, очигледно, сите си имаме по нешто што не држи така, што си го користиме, што си го правиме, па ќе не испоказне. Фала за коментарите.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: награда и уште нешта. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
3: Лицензиран линиски слободен привоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање, кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

Четврток. На канал Синсину слушаме само хитови. Ти трима некој знак дека сте еден за друг? Ева го од Mark Ember. Belong Together. I know.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
7: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Канал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по Скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје, влезници на karti.com.mk.

0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, сукче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите

0: Джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Кујни?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Не чекай на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

0: Ano je perfektno.
1: Cool. 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Cool. 3 по 1. Невена
2: колор. Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: jutrani. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: Наменоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

изгледба на нов индустријски објект, 2 метал струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна, изгледба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. 2 метал струмица. Повеќе на 2metal.mk.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Samo hitovi.
1: Nije dok nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš, možeš da scrollaš, možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popust na odbrani kursevi vo Semus Edukacija, za da naučiš nešto što ke te nosi napred. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабенско.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: И сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk. Канал 77 Макс.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.